Dene langgam salajengipun nuninggih langgam liwung ingkang badhe katindakaken dening Nyi Rakis Emilia. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.

ini lagu lagon selajengipun inggih Langgam Sri Kuning ingkang badhe dipun sekaraken dening panjenenganipun Nyi Ceplis. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.

Dene lagu-lagun salajengipun inggih Campursari Panduswara R.I. Purwokerto badhe ngaturaken Langgam Sesideman. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.